itu sadiq aqdin wa maqalin wa amal tu khuluqin wa liyakammil al amal ya al matabi ubuyu'i akbara idhak waj'alni bushra al kubara yadkun kull bidjid bi kawni kull ma tawalladan tuni sayd am yusaffil qalada hatta uyubi al yawma.